lan in nemir. Obrnem se, da naredim še en džir. In naenkrat jo vidim.